0: Åh, men zinneke, hvor det ser dårligt. Amai, altså, en viken, åh. Ej, men skabben. Jeg kommer med han opskidt, så jeg er på mig så kunstfast.
1: Altså, jeg er nødt til at gå nu,

En maskus, hører jeg med? 1, 2, dra, springe! 9, 9, hva er flere forstyrer oss, 9 av statsen?

0: Sjaktoen. Må. Må.
1: Må.
0: Må. Zin ikke vi datter Doris. Skal namer.
2: Ik. Hou mijn witkap om.

0: Åh, men Zinnike gjør det til dårlupt. Åh, meg, jeg søm viken, åh. Ej, men skapen. Jeg kommer med han oppskidse. Ir, på meg sekkøysfast.
1: Åh, søm i et konevann.